Sen mä en tiedä, kuinka paljon tulee kyllä. Mä en koe sitä asioita, mä en tiedä, että mä en tiedä, kuinka paljon tulee kyllä. Mä en tiedä, kuinka paljon tulee kyllä.